ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama e wo ye ntibra ye wona ma ye nya so en chen ye mi ano ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyama ye bi se enye nyama a anka empempe so ye dui ka ye nim die bi anka tu ye